0: vielä olen ollut ainoka, eikä luule minun paljoa jaksavaan.
1: Trial. Trial. Trial.